0: Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai 6.5 juta ringgit telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di taman rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeo. Katanya taman perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, pelbagai sesi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk empat lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini, khususnya umat Islam, wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah Yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
3: Ya, tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji berdoa saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan nyata baru cerita kawan. Di tempat kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata berdoa Allah dengar. InsyaAllah doalah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan dan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026. Skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

0: 3 mempersonakan 9.30 minit pagi ketika ini. Masih lagi bertemankan saya Lia dan juga Abang Gitau kita. Kalau orang Melaka cakap Abang Gitau kan? Abang Gitar kita, Abang Asri. Jadi Konti Melaka FM, kami temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti dan ada setengah jam lagi dengan topik kita hari ini, Abang Asri.
1: Parut yang meninggalkan kisah dan tauladan.
0: Bukan main panjang lagi, saya rasa tadi bagi sikit je. Okey, kita ada perkongsian daripada Kabit eh. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Kabit Jeram hadir. Kalau diingat kembali kisah parut ni, kenangan Kabit masa duduk di kem lapangan Sungai Petani Kedah. Waktu tu nak raya haji, Kabit tak balik kampung.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Strait Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal dan kapten dari seluruh dunia memohon permit pelayaran secara dalam talian pada bila-bila masa. Media Iran melaporkan permit akan dikeluarkan selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa, manakala Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan 24 kapal telah melalui selat itu dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut IRGC, semua kapal berkenaan dibenarkan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel supaya segera mengundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Fu Chong pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB pada Isnin. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika Syarikat dan Iran. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar menekankan kepentingan pelibatan berterusan dan rundingan sebagai jalan terbaik untuk mencapai keamanan serta kestabilan jangka panjang di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Luar Kuwait Sheikh Jarrah Jabir Al Ahmad Al Sabah memuji peranan Pakistan sebagai pengantara dalam usaha meredakan ketegangan serantau. Kedua-dua pihak berharap inisiatif diplomatik yang sedang berjalan dapat menghasilkan penyelesaian berkekalan dalam masa terdekat. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas ke Beijing dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasiutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Rusia akan terus menjadi pembekal bekalan tenaga serta makanan yang boleh dipercayai kepada semua negara Asia Tenggara. Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov menegaskan pihaknya komited memperkukuh kerjasama dengan rantau itu. Beliau menyatakan demikian dalam perutusan sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Rusia dan Filipina yang terjalin sejak 1976. Sukan bola sepak Piala Dunia 2026. Pasukan bola sepak kebangsaan Argentina menjalani sesi latihan rasmi pertama di Kansas City sebagai persiapan menghadapi perlawanan persahabatan menentang Honduras dan Iceland. Persatuan Bola Sepak Argentina memaklumkan Ketua Jurulatih Lionel Scaloni mengekalkan sebahagian besar skuad yang menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar sebelum mempertahankan kejuaraan Copa America pada 2024 dan muncul pasukan terbaik dalam saingan kelayakan zon Amerika Selatan. Sementara itu, skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Di bawah kendalian Ketua Jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar.
sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Ha, tengah memandu tu. Ha, jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telinga keledar, pakai tepi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya Abby Safi.

bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka

0: Remaja pandu melulu di Sipar Renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemapanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Reman ke atas remaja lelaki terbabit dalam kemalangan yang meragut 5 nyawa di Jalan Simpang Renggam, Keluang disambung sehari lagi. Perintah lanjutan reman dibenarkan Hakim Mahkamah Sesyen Keluang, Mujib Saroji, selepas tempoh tahanan 2 hari suspek berakhir. Polis akan merujuk kertas siasatan ke Pejabat Pendakwaan Negeri Johor hari ini. Dalam kejadian Isnin lepas, tindakan suspek memandu secara melulu dan berbahaya menyebabkan 4 keluarga meninggal dunia. Abang suspek turut maut. Di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu, seorang peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga mengakibatkan kematian seorang remaja bulan lepas. Tertuduh Azrizal Hisham Khalid, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Syarifah Amirdah Shasha Amir Sharifuddin. Mengikut pertuduhan, pertuduh tertuduh didakwa memandu secara berbahaya di Jalan Losong Ferry sehingga menyebabkan kematian Wah Han Kiong, 18 tahun, pada pukul 3.36 petang 19 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengikutan Jalan 1987. Tertuduh dibenarkan ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Selain lesen memandu digantung serta-merta sehingga kes selesai. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 3 Ogos depan. Pelaksanaan skim lindung 24 jam langkah signifikan dalam memperkukuh sistem perlindungan sosial pekerja. Penganalisis Kopra dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berpendapat perluasan perlindungan dapat mengurangkan jurang perlindungan sosial sekaligus memberi jangan keselamatan lebih menyeluruh kepada pekerja.
1: Realitinya risiko kemalangan tidak mengenal waktu. Kemalangan jalan raya, aktiviti riadah, urusan keluarga atau kejadian yang tidak dijangka di luar waktu kerja juga boleh menyebabkan seseorang pekerja hilang pendapatan atau tidak mampu bekerja untuk tempoh tertentu. Dengan perluasan perlindungan ini, jurang perlindungan sosial yang sebelumnya wujud dapat dikurangkan kerana pekerja kini mempunyai jaringan keselamatan yang lebih menyeluruh atau komprehensif.
0: Menurut Muhammad Faisal, skim itu memberi manfaat besar kepada golongan B40, M40, OKU serta pekerja muda yang kebanyakannya tidak mempunyai perlindungan insurans peribadi mencukupi. Penguatkuasaan akan dipertingkat secara berterusan bagi memastikan sebarang penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan dilaksanakan di premis berdaftar atau berlesen. Ini selaras dengan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau berlesen adalah satu kesalahan. Sahabat kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan data KKM bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan telah diterima berkenaan perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau berlesen. Kerjasama strategi pelbagai pihak perlu bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar termasuk antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan. Langkah itu sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemapanan negara. Perkara itu ditekaskan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadil Yusof merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Beliau berkata seperti program bekalan elektrik dan transformasi digital, setiap fasa penting dalam pembangunan Malaysia dapat direalisasikan berikutan negara memilih untuk melabur bukan sahaja dalam infrastruktur, malah dalam pembangunan insan, institusi dan matlamat bersama. Beliau berucap pada Persidangan Peralihan Tenaga 2026 edisi kedua di Ibu Negara. Berita seterusnya. Seorang lelaki di Kuteri lemas ketika berenang menyeberangi sungai di kampung Peragap Temuloh semalam ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Syamsul Azmi Ishuri, 41 tahun, ditemukan pada pukul 9.35 pagi oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 2.2 km dari kampung Loyang. Perkembangan itu dimaklumkan Pegawai Perhubungan Awam JPPM Pahang, Zulfadli Zakaria. Operasi SAR membabitkan 6 anggota Wali Bomba dan Penyelamat BBP Temuloh, 5 anggota PPDA BBP Bukit Angin serta 4 anggota Unit K9 bersama seekor anjing pengesan. Operasi turut disertai anggota PDRM, APM serta penduduk kampung yang menggunakan 17 bot. Di Sarawak, lelaki yang dikutari lemas ketika mandi di kawasan Hidro Batang Ai ditemukan meninggal dunia malam tadi. Mangsa Rudi Anaklan, 31 tahun, dilaporkan hilang selepas terjun untuk mandi ketika beriadah bersama keluarganya petang semalam. Usaha pencarian awal oleh ahli keluarga gagal sebelum pihak bomba dan agensi berkaitan dihubungi bagi mendapatkan bantuan. Mangsa ditemukan pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Betong kira-kira 9.41 malam pada kedalaman kira-kira 5 meter pada radius 1 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Pengorbanan lebih 16 tahun seorang suri rumah membantu golongan asnaf membuka peluang untuknya menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jamiliah Abdul Manaf, 66 tahun, antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor. Boleh menyifatkan pemilihan itu sebagai satu rezeki besar yang tidak pernah dijangka selepas sekian lama berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang balasan dunia.
2: Ya, saya doa setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji duha saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Kadang kawan tu saya menangis selalu. Kita berdoa, kita memang kita, kita punya keuangan kita memang tak mencukupi. Dia kata, mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah tu dengar. InsyaAllah doa lah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Menurut beliau, kini lebih 250 individu dan keluarga telah berjaya dibantu melalui pelbagai bentuk bantuan termasuk zakat, perumahan, pendidikan dan kebajikan. Luar negara, perwakilan perdagangan Amerika Syarikat mencarangkan pengenaan duti baharu kepada 60 ekonomi yang dikatakan gagal mengambil tindakan menangani aktiviti buruh paksa. Menurut kenyataan perwakilan Jameson Greer, kegagalan rakan dagang utama dalam menangani masalah buruh paksa dalam pengiputan barangan sebagai tidak boleh diterima. Berdasarkan kepada satu rekod pemfailan kerajaan, kadar tarif dicadangkan antara 10 hingga 12.5%. Cadangan itu bagaimanapun akan dihalusi semasa tempoh sesi maklum balas awam sebelum dimuktamadkan. Kira-kira 700 jadual penerbangan dibatalkan berikutan ribut tropika Jangmi yang melanda Tokyo. Pembatalan penerbangan melibatkan lapangan terbang Haneda dan Narita. Jangmi yang turut membawa hujan lebat beserta angin kencang mengakibatkan limpahan di beberapa batang sungai. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran pemindahan di beberapa kawasan di Yokohama selain amaran tanah runtuh di kawasan pesisir timur di negara itu. Pada Isnin lalu, ribut Jangmi membadai Okinawa menyebabkan sekurang-kurangnya 16 orang cedera dan ribuan penduduk terputus bekalan elektrik. Tenis terbuka Perancis, bintang muda Republik Czech Jakub Mensik meneruskan kemarahan ke separuh akhir apabila berjaya menyingkirkan pemain muda Brazil Joao Fonseca. Dia menang 6-4, 6-3, 7-6 dalam aksi pusingan suku akhir di gelanggang Philippe Catria. Mensik, pemain ranking ke-27 dunia, akan berdepan pilihan kedua dan pilihan utama kejohanan Alexander Zverev bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Dalam kategori wanita, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka terus mengukuhkan misi memburu gelaran pertama kejohanan Roland Garros. Bintang Belarus itu mudah mengetepikan pemain Jepun Naomi Osaka 7-5, 6-3 untuk mara ke suku akhir. Kemenangan itu menyaksikan Sabalenka mara ke suku akhir kejohanan Grand Slam buat kali ke-14 berturut-turut. Menanti pemain itu di suku akhir ialah pemain muda Rusia Diana Schneider yang merupakan pilihan ke-25 kejohanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reman remaja pandu melulu di simpang renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: Alahe.
1: Eso lah jangan tuan rindu rindu.
0: Ewah, itu lagu.
1: Ambil je lah.
0: Ambil je lah. Masuk.
1: Intailah kami antara nampak kawan ramai.
0: Ewah.
1: Eh,

0: kat dunia.
1: Ay, betul.
0: Mainkan dondang sayang, mana lagi kalau bukan Melaka FM.
1: Samalah.
0: 20 sen 40 tahun lepas ni minta 50 sen naik sikit.
1: Okey lah.
0: Ni jam kuih pun sekeping 50 sen tau.
1: Betul. Okey, Abang Juju, pantun kedua.
0: Okey, stand by. Masuk.
2: Sayang Cik Nyonya memakan budu.
0: Cik Nyonya makan budu Kat Kelantan lah tu.
1: Kawin orang kat sana kot. Kawin campur.
0: Betul-betul. Masuk.
2: Tercekik pula si buah lada.
0: Ya Allah.
1: Buah lada.
0: Tercekik. Minum air.

0: masuk.
1: Turun mandi di tepi muara.
0: Amboi. Kecil-kecil dah pandai pergi mandi eh?
2: Kelawar ke?
0: Ah, anak kelawar. Anak kelawar ke, Kak? Masuk.
1: Terbang rendah anak kelawar.
2: Comel dan anak kelawar.

0: Bunga apa nak tu, eh?
1: Ya.
2: Bunga ditanam oleh Cik Mamat.
0: Cik Mamat tanam bunga, eh?
1: Ya.
0: Sejuk tangan.

0: yang sama eh.
1: Hari tu akak tumbang apa kak? Kambing ke lembu?
2: Lembu.
1: Oh, lembu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey.
0: Hantu kedua ni kak.
1: Hantu kedua. Abang Maris. Aduh. Masuk.
3: Ke Tanjung Tuan membawa bunga. Bunga lagi.
1: Bunga, bunga Cik Mamat tadi tu lah.
0: Haa, bunga okey tadi.
1: Haa. Mas.
3: Bunga cempakan kembang tak ada.
1: Oh, banyak.
0: Banyak. Jual bunga ni. Haa.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Pelaksanaan caj parkir di Hospital Melaka yang mula berkuat kuasa sejak 1 Jun lalu diteruskan kerana ia melibatkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Exco Kesihatan Negeri Dato' Wee Hisham berkata, bagaimanapun Kerajaan Negeri masih akan mengemukakan cadangan penambahbaikan termasuk memohon kadar caj yang lebih rendah dan munasabah. Beliau berkata meskipun sistem parkir berbayar itu telah dimeterai melalui kontrak antara KKM dan pihak konsesi, namun perbincangan masih boleh dilakukan bagi menambah baik pelaksanaannya. Kerajaan Negeri juga telah mencadangkan agar kadar caj parkir ditetapkan pada tahap minimum iaitu sekitar RM1 atau kadar lebih rendah sekiranya dipersetujui pihak berkaitan. Pelaksanaan sistem berkenaan turut melibatkan syarikat konsesi yang bertanggungjawab melaksanakan naik taraf kemudahan parkir melalui kaedah pelaburan serta kontrak jangka panjang. Program Membaik Pulih Sekolah Daif dan Kerja Penyelenggaraan Sekolah di seluruh negara akan diteruskan. Meskipun kerajaan dijangka memperkenalkan lebih banyak langkah penjimatan dalam Belanjawan 2027 susulan tekanan ekonomi global, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata langkah penjimatan itu akan dipastikan tidak menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan termasuk pengambilan guru baru dan pembinaan bilik darjah tambahan. Mengulas lanjut, beliau berkata walaupun gesaan penjimatan itu satu seruan penting dan kritikal ketika ini, pihaknya memberi jaminan ia tidak akan mengganggu keutamaan di KPM. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Padang Temu dan SMK Dato' Haji Talib Karim masing-masing bergelar juara pada pertandingan Darian Sekolah-Sekolah Menengah Peringkat Negeri Melaka sempena Rekayasa Kesenian 2026 baru-baru ini. Program yang diadakan di Dewan Keris Laksmana Kompleks Penjara Sungai Udang itu menyaksikan SMK Padang Temu memenangi kategori tarian rampaian tradisional Melayu. Manakala SMK Dato' Haji Talib Karim bagi kategori tarian rakyat atau etnik Kreatif Trio. Naib juara bagi kedua-dua kategori itu ialah SMK Tinggi Melaka, manakala tempat ketiga kategori tarian rampaian tradisional Melayu menjadi milik SMK Ghaffar Baba dan SMK Padang Temu bagi kategori tarian rakyat atau etnik Kreatif Trio. Sebanyak 22 sekolah menengah mengambil bahagian dengan 18 menyertai kategori tarian rampaian tradisional Melayu, manakala 14 bagi tarian rakyat atau etnik kreatif. Seorang lelaki melecur hampir 50% pada bahagian anggota badan selepas gas petroleum cecair LPG di kediamannya meletup secara tiba-tiba di Taman Baiduri, Kuala Ina pagi tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka Timbalan Penguasa Bomber 2 Muhammad Hafiz Abdullah Rashid berkata panggilan kecemasan diterima pada pukul 10.26 pagi. Setiba di lokasi, seorang mangsa Muhammad Idham Zul 29 tahun diberi rawatan awal oleh pasukan perkhidmatan penyelamatan perubatan kecemasan sebelum dihantar ke Hospital Tampin Negeri 9 oleh pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk rawatan lanjut. Pihaknya difahamkan kejadian berlaku selepas mangsa yang baru pulang dari kampung di Pahang menyedari bunyi mencurigakan dari bahagian dapur rumah disewanya. Mangsa kemudian cuba memeriksa keadaan sebelum tong gas memasak itu meletup secara tiba-tiba menyebabkan dia turut melecur. Letupan turut mengakibatkan bumbung rumah rosak. Selain pintu dan tingkap turut terjejas akibat tekanan letupan, manakala kesan jelaga serta haba turut ditemui di sekitar kawasan dapur. Kejadian disyaki berpunca daripada kebocoran gas LPG yang terkumpul di dalam rumah sebelum ia meletup, namun siasatan lanjut masih dijalankan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3
3: lagu-lagu kerohanian yang

0: Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dawaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Dato' Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempenguruskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pertemuan berkenaan bagaimanapun mencuri perhatian pengamal media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tidak sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Abdul Malik Hasim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Movement dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Di Jempol, Negeri Sembilan, seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Semalam, Setiausaha Agung MHO Dato' Syamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaru mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komuniti, Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Untuk sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Sidik. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin. Jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubai bersama dengan enjin, satu lagi lubai sahaja lah. Kalau lubai sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubai kita buat. Kita buat melalui sebuah harga. Dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Mana tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Sebab duit dah Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. 5 sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan, mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, 3 wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan yang menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan di PPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan ikhlas jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasem, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategi itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Peijing akhirnya menambatkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17, 21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketiga menanti Pang Ron Peijing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslida Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda. Pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Ridwan Yassin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Penyucian Hati. Kita ikuti bersama.
1: Iaitu jangan kita ini terlalu sedih. Allah sebut Al-Quran, wala tahzan innallah ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu rasa diri kamu kecil atau jangan kamu rasa diri kamu kerdil, dan jangan kamu sedih. Banyak la tahzan, iaitu jangan sedih. Tapi kita boleh ingat juga, di antara kunci untuk kita masuk syurga Allah ialah la taghdab, iaitu jangan kamu marah. Jangan marah. Kenapa jangan marah? Nabi pesan kepada lelaki ini tadi, la taghdab, jangan marah. Dia tanya lagi, pendeknya Rasulullah, la taghdab, jangan marah lagi. Bila dia minta lagi, Rasulullah kata, ya Rasulullah, bagi aku betul-betul wasiat atau bagi aku pesanan yang betul, la taghdab, jangan jangan marah. Banyak kali diulang, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Apa maksudnya? Di antara maksudnya ialah marah ini tadi akan menghancurkan amalan yang banyak dilakukan oleh manusia. Banyak amalan manusia rosak kerana kemarahan. Banyak amalan manusia menjadi sia-sia hanya kerana kemarahan. Dan akhir sekali, daripada kemarahan yang kecil membawa kepada kemarahan yang besar. Dan bila berlaku kemarahan yang besar, maka akan merosakkan seluruh amalan manusia, yang akhir sekali tinggal keimanan. Dan kemarahan tak dikawal, dijaga dengan baik, maka menghapuskan keimanan dalam diri hati manusia, maka tercampaklah dia binasa dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Berpunca daripada apa? Berpunca daripada kemarahan. Kan tu zaman sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati, perasan atau tidak, ini saya nak sebut ingatan untuk saya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Orang zaman sekarang ini banyak suka untuk menimbulkan ataupun percikkan bibit-bibit api kemarahan dan permusuhan. Suka. Lalu apa dia buat? Dia buat ialah memercikkan, sparkkan. Apa dia? Sparkkan api kemarahan kepada orang. Dia bukan cerita tentang kebaikan. Kalau niat dia baik, dia akan cerita tentang kebaikan. Tapi niat dia sebenarnya ada sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak elok. Iaitu apa? Supaya orang ini marah. Maksudnya apa? Contohnya apa? Kerana uslub ataupun kaedah penyampaian yang dicerita itu untuk bagi orang marah, bukan untuk bagi orang berdamai, bukan untuk bagi orang harmoni. Tengok pada ayat-ayat dia, ayat-ayat, perkataan-perkataan, konotasi-konotasi perkataan yang dia gunakan. Semuanya konotasi perkataan yang hari ini seperti mengadu domba, yang seperti hari ini menyebabkan orang marah. Jadi bila orang baca dalam media sosial, orang mulalah marah. Bila orang marah hari ini, dah tak nampak ada mana benar, mana salah, kira nak lepaskan kemarahan dahulu. Itu salah, tuan-tuan, jangan. Akhir sekali, daripada kemarahan membawa kepada permusuhan. Bila permusuhan berlaku sama umat Islam, siapa yang rugi? Yang rugi ialah umat Islam itu sendiri. Allah sebut dalam Al-Quran, wa'atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada tali Allah, jangan berpecah. Berpecahnya umat Islam ini bukan kerana akidahnya berbeza. Berpecahnya umat Islam ini bukan kerana fahamannya yang berbeza, percaya kepada Rasul yang berbeza, tidak. Tetapi berpecahnya mereka kerana permusuhan akibat daripada kemarahan. Kerana tu kemarahan ini kita kena kawal. Kerana tu di antaranya disebut la taghdab, jangan kamu marah. Kerana tu nak lawan api kemarahan ini, pertama ialah dengan kita tabayyun. Apa itu tabayyun? Tabayyun itu ialah dengan kita selidik dahulu. Kita zaman sekarang ini malas sangat. Saya sebut ini kerana ingatan untuk saya. Kita malas sangat nak selidik. Kita tak nak tabayyun, tapi kita nak tibayyun. Kita nak marah dulu. Lepaskan dahulu kemarahan kita. Kita tibai dulu. Jangan. Tabayyun, iaitu kita selidik dahulu kebenaran di sebalik berita ini. Apa salah kita selidik dahulu? Kita dapat daripada media sosial, kita selidik pun daripada media sosial. Salah ke tak salah? Supaya apa? Supaya kita tutup lorong-lorong, pintu-pintu syaitan ini tadi yang membawa kepada kemarahan. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita kan, kepada sahabat, bila mereka nak diganggu emosi mereka, mereka diganggu dengan api kemarahan. rebahan. Kata Rasulullah, ingatkan supaya kita jangan cepat marah. Orang yang cepat marah ni rugi, tuan-tuan. Marah ni rugi. Orang marah ni rugi. Akhir sekali terlampau sangat marah, akhir sekali merajuk. Bila merajuk, bawa kepada permusuhan. Dan di antara pintu lain ialah pintu syahwat. Nampak? Syahwat. Tuan-tuan dan puan-puan, syahwat ini maksudnya apa? Syahwat ini ialah hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Kata, kalau kita lihat Allah sebut Al-Quran, zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banina wal qanatir minal zahabi wal fiddah. Antaranya ialah zuyina linnas, iaitu Allah

0: manusia sama seperti hayawanat. Rakus, rakus maksudnya apa? Tak pernah rasa henti, tak pernah rasa puas. Kerana itu diajarkan kepada kita di antaranya doa ialah wa na'udzubika minan nafsil la tashba', iaitu kita minta Allah supaya melindungi kita daripada suatu sifat yang rakus yang hanya ada banyak kepada hayawanat atau binatang-binatang, iaitu apa sifatnya? Sifat hari ini nafsil la tashba', iaitu sifat nafsu yang tidak pernah puas. Uish, ini bahaya tuan-tuan. Ini bahaya. Tak pernah puas. Karena tu wa na'udzubika ya Allah min nafsil la tashba', ya Allah, semuanya aku mohon perlindungan daripada Engkau ya Allah daripada nafsu yang tidak pernah tashba', iaitu yang tidak pernah dalam keadaan puas. Syafa'an ni kenyang. Apa dia? Maksud syafa'an ni maksudnya kenyang. Karena tu bila kita makan, nak pergi umrah, pergi haji kan. Saya masa awal ke Syria dulu, orang Arab ni bagus. Guru kami masa awal saya datang nak tasmik dengan dia, dibawa oleh senior saya tu ke rumah guru tu dengan ayah sekali. Habis diletakkan makanan macam-macam makanan penuh meja. Kalau yang diletak depan tu asam pedas tetel ke, sedap juga. Diletak depan tu lemak salai ke, sedap kan? Memang kita habiskan. Tapi yang diletak segala macam-macam jenis makanan Arab, tuan-tuan. Yang pertama kali kita tak pernah tengok. Akhir sekali kita pun tengok makanan, makanan tu pun tengok kita. Kul bismillah, bismillah, bismillah. Tapi hari ini, itulah di antara perkataan Arab yang awal yang saya dengar. Tak pernah dengar kat Malaysia lah. Kat kita jarang belajar kat Malaysia. Mungkin belajar yang bertulis kan. Kata syaba'an, syaba'an. Kenyang, kenyang, syaba'an. Kata perkataan ni syaba'an. Shin, ba, ain, alif, syaba'an. Syabi'atu, aku telah kenyang, kenyang. Full, full. Syaba'an. Kenyang, kenyang. Syaba'an, syaba'an, kenyang. Akhir sekali bila saya nampak senior saya sebut dia tu kan, saya pun nampak dah tak larat nak makan, kita pun sebut juga. Syaba'an, alhamdulillah, syaba'an. Alhamdulillah dah kenyang. Perut boleh kenyang. Ketika itu perut kenyang. Tapi, kerana tu balik kepada tadi, kita manusia ini ada satu yang bahaya, nafsu. Ya, nafsu itu dia tidak akan pernah kenyang. Bila nafsu itu tidak pernah kenyang, maka manusia akan sentiasa mengikut kehendak syahwatnya. Ya ke Ustaz? Ya betul. Kenapa buktinya? Buktinya Allah sebut dalam Quran, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kau takkan kenyang, kau takkan puas. Bila kau akan kenyang, bila kau akan rasa puas? Nunggu bila kau dah sampai ke lahat. Sampai engkau dah menziarahi alam kubur, baru ketika tu dah tak ada rasa dah sentiasa kenyang, dah tak ada rasa hari ini nak lagi dah.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Penyucian Hati yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah dari kami.

Ya, sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.18 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

kelebihan dan fadilat orang membaca Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ini merupakan satu ayat yang amat agung dan amat mulia kerana dia diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Yang diberikan kepada Nabi tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Dia hanya satu ayat saja. Bermula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sya' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Jadi bila kita baca ayat kursi ni ada kesilapan-kesilapan yang dibaca oleh pembaca. Terutamanya ialah wasi'a kursi, ya, wasi'a kursiyyuhu sama. Dia ada sabdu kat situ. Ha, ini kita kena jagalah, jangan baca wasi'a kursiyyuhu sama. Ha, makna tertinggal sabdu dia akan merubah makna dan menggugurkan huruf. Dan yang keduanya yang banyak berlaku kesilapan ialah wala ya'uduhu, ha, dia baca dengan hibzuhuma. Ha, hibzuhuma tu jadi ba. Sebenarnya kalimah tu ialah hifzu, hifzu. Mana hafaza. Ha, huruf ha, fa dan zah. Bukan kalau hibzu, ha, ba, zah. Ha, tu hibzu. Ha, jadi dia membawa pengertian dan makna yang lain. Jadi bila kita baca Ayatul Kursi ni, kita kena bacalah dengan betul supaya dia betul-betul memberikan manfaat dan memberikan kebaikan kepada diri kita. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Ayatul Kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta rawahu an-nasa'i fil amal al-yawm wal lail. Dalam hadis Nabi ini, Nabi SAW mengingatkan barang siapa yang membaca Ayatul Kursi setiap selepas solat fardu, maknanya kita ada 5 kali sembahyang fardu, dia baca, tidak akan menghalangnya masuk ke syurga kecuali kematian. Jadi orang yang amal ni dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, Nabi SAW menyebutkan iza quriat Ayatul Kursi fi baitin lam yadkhul syaitan, rawahu Tabrani. Nabi kata siapa yang membaca Ayatul Kursi di dalam rumah, syaitan tidak akan dapat memasukinya. Mana tak dapat masuk dalam rumah dia lah. Ini kelebihan orang yang membaca Ayatul Kursi. Dengan sebab itu kita janganlah memandang ringan ataupun meninggalkan amalan yang diajar oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Mudah-mudahan ayat kursi ini memberi manfaat kepada kehidupan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.

Yeah, Ayu Haina akan bersama dengan kita kejap saja lagi, 9.30 minit malam. Jadi anda boleh tonton Ain dan juga Ayu dekat live TikTok Melaka FM. Dan juga anda boleh tonton kami berdua dekat live Facebook Melaka FM pukul 9.30 minit malam, okay? Jadi apapun, kita tak nak buang masa. Kita nak terus fly dalam Zone Music tanpa henti, hanya di

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara paral bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malvia Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya, virtual taekwondo menggunakan teknologi realiti maya, diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alatan khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Wow, tepuk sikit.
1: Masih.
0: Itu baru sikit guys. Belum dengar lagi lagu yang pertama nyanyian Ayu Haina, iaitu lagu Di Kabus Rindu.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-Aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Pilihan

Amy Rahmat dan juga TB menjeku 10.43 minit malam ketika ini. Jadi untuk jam ini, I nak terus untuk tunaikan permintaan lagu. Ada beberapa rakan-rakan kita dekat Wasabi Melaka FM. Antaranya, kita ada permintaan lagu daripada rakan kita ni. Tapi tak ada nama. Katanya nak request lagu Flowers by Miley Cyrus. Oh ya, yeah, Arik dalam kurungan tu baru dapat baca yang ujung tu eh. Okay, Arik minta lagu Flowers by Miley Cyrus. Kemudian kita ada permintaan lagu daripada Bulah. Katanya nak dengarkan lagu Dahsyat, nyanyian kumpulan Mojo. Katanya malam ni saya request lagu. Katanya esok birthday saya. Wow, selamat ulang tahun kelahiran untuk Bulah. Semoga dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki dan bahagia selalu. Okay, tak apa, kejap lagi I belanja lagu Selamat Hari Lahir, nyanyian kumpulan KRU. Dan juga I belanja juga lagu permintaan daripada Bulah ni, lagu Dahsyat daripada kumpulan Mojo. Okay, dan juga kita menghampiri pukul 11 minit malam macam biasa. Tepat pukul 11 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan jam berikutnya insyaAllah saya akan terus keudarakan lagu-lagu anda. Yang mana nak request lagu tu masih lagi sempat sebabnya masih ada lagi kekosongan. Boleh terus saja WhatsApp Ain 010-806-1023. Sebelum Ain tunaikan permintaan lagu rakan-rakan kita, nak belanja dulu sebuah lagu nyanyian Khalid J, Di Balik Petanda. Khas untuk anda, Melaki FM.

campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.

Siang Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, tepat pukul 11.39 minit malam ketika ini. Okey, saya nak kongsikan dengan anda, khasnya kepada peminat bola sepak tanah air, bagaimana anda bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Bagi anda boleh tonton di aplikasi RTM Click, yang mana RTM akan menyiarkan sebahagian besar aksi sama ada secara langsung ataupun siaran tertunda ikut jadual yang telah pun ditetapkan. Okey, sedikit informasi mengenai Piala Dunia FIFA 2026 bakal menyaksikan Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada yang akan jadi tuan rumah bersama dengan aksi pembukaan yang dijadualkan berlangsung dekat Mexico City pada 11 Jun nanti. Manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai nanti. Jadi untuk anda kepada peminat bola sepak tanah air, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. Okey, sebabnya RTM Click ni sangat special. Selain daripada anda boleh tonton Piala Dunia FIFA 2026, anda boleh juga dengarkan radio kami. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja. Tadi dekat komen TikTok, saya ada jumpa tau. Kiriman komentar daripada rakan kita, dia kata kalau dekat Perak Selatan boleh dengar ke Melaka FM? Ha, dengan adanya aplikasi RTM Click, anda boleh dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Okey, yang penting kena ada capaian internet yang baik. Selain daripada boleh dengar radio, anda juga boleh tonton siaran langsung drama ataupun televisyen.

je eh. Okay, jadi untuk waktu ni, jomlah Hai nak terus tunaikan bacaan lagu memandangkan kita punya masa ni begitu mencemburui kita eh. Kita ada permintaan lagu daripada Dean Winchester nak dengarkan lagu nyanyian Apex Tajuddin Luka ini, dan juga permintaan lagu daripada Sasu Saleh nak dengarkan lagu Rizwan Tercipta Satu Senyuman. Jadi jomlah terus layan permintaan lagu rakan-rakan kita dalam Pilihan Intran Luka FM.

keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebagai kesalahan, pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh

Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman untuk National FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Amin. Orang yang mendustakan Syuaib punah ranah, seolah-olah mereka tidak pernah mendiami negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib ialah orang yang rugi.

hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Makna kalau ada sebesar zarah pun, makna sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Waktu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.

0: bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk, baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh, tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesan.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Lepas cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi hujan di beberapa tempat, petang dan malam tiada hujan. Suhu minimum 23, suhu maksimum 34. Kita beralih ke Negeri Johor, pagi dan juga malam tiada hujan. Petang, lipat petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu minimum 23, suhu maksimum 34. Negeri Sembilan pula, pagi dan juga malam tiada hujan. Petang, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 34.
1: Info cuaca Melaka atas ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Projek Ladang Benih akan diteruskan pada Oktober ini dengan penghasilan beras Melaka dijangka pada awal tahun hadapan. Esko Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Dato Dr. Muhammad Akmal Salih berkata, projek ini diteruskan selepas kejayaan pelaksanaannya pada siri pertama tahun lalu yang menghasilkan 32 tan padi. Sekaligus membolehkan kira-kira 1,500 pek beras Melaka 10 kg dikeluarkan setiap bulan.
1: Kemungkinan kita akan dapat hasil tu, kita akan mula projek tu bulan 10 dan jangka akhir bulan 12 atau awal bulan 1, projek benih padi Melaka yang kedua akan dihasilkan semula. Jadi projek benih padi ni, dia memberikan kesan kepada kita punya pesawah, yang mana hari ini pesawah kita, kalau walaupun harga di peringkat gudang tu adalah RM48 untuk 20 kilo untuk benih padi, tapi sampai kat mereka ni ada sampai RM70. Tapi dengan inisiatif ladang benih yang kita buat ni, maka sampai kat mereka tu tak semahal mereka.
0: Pihaknya menyasarkan sekurang-kurangnya 32 tan padi berjaya dihasilkan pada tuayan akan datang. Majlis Agama Islam Melaka MAIM mengenal pasti beberapa keperluan baru melibatkan asnaf dan mualaf menerusi ziarah kasih sempena program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Bandar Hilir. Pengurus Baitul Mal MAIM Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, lawatan ke lima rumah membabitkan dua keluarga asnaf dan tiga keluarga mualaf memberi peluang kepada pihaknya meneliti cabaran yang dihadapi penerima bantuan di kawasan bandar. Program Turun Padang seperti itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai keadaan sebenar penerima bantuan. Plus Malaysia Berhad menjangkakan peningkatan trafik sehingga 2.2 juta kenderaan sehari di rangkaian lebuh rayanya bermula hari ini hingga 7 Jun. Peningkatan itu dijangka susulan pergerakan orang ramai pulang ke Lembah Kelang selepas cuti perayaan dan cuti sekolah. Pengguna disaran merancang perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA menerusi aplikasi Plus bagi membantu mengurangkan kesesakan. Plus turut mengaktifkan Smart Lane di 33 lokasi itu tumpuan untuk melancarkan aliran trafik sepanjang tempoh puncak. Penguatkuasaan akan dipertingkat secara berterusan bagi memastikan sebarang penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan dilaksanakan di premis berdaftar atau berlesen. Ini selaras dengan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998, Akta 586. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau berlesen adalah satu kesalahan. Berdasarkan data KKM bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan telah diterima berkenaan perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau berlesen. Daya tahan fizikal dan mental penting sebagai persediaan sebelum melakukan aktiviti pendakian. Ketua Pasukan Akademik Bomba, Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Fakrul Munir berkata, persediaan itu dapat membantu memudahkan operasi menyelamat jika berlaku kecemasan. Beliau turut menasihatkan pendaki supaya kekal tenang dan mengawal diri sekiranya berdepan situasi tidak dijangka. Jika tersasar, pilih laluan yang paling jelas kerana kebiasaannya ia merupakan laluan yang digunakan pendaki lain. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Ya, dah bekerja malam seharian. Yang dah bangun, jangan tidur balik. Biasa mak abah kita kan, saya pasti yang kat rumah ni, mak abah saya ni, waktu macam ni sibuk, ada banyak kerja nak buat lah Muni. Nak tengok pokok orkid lah, pokok bunga kertas lah. Semalam kahwinkan pokok tu kan, pokok kalau bunga kertas kan kita boleh kahwinkan pokok tu kan. Lepas tu dia keluar tak cantik warna dia. Nak tengok jadi ke tidak, ya. Tapi Melaka memang tadi hujan, insyaAllah sejuk lah pokok kita hari ni. Sebab apa? Kalau bila siang tu panas terik, kita pun kesian dekat tumbuh-tumbuhan, kat pokok-pokok sayangan kita eh. Yang penting sekali dalam jaga pokok, pokok kaktus, pokok bonsai ni, abah kita suka jaga pokok bonsai ni, jaga kesihatan juga. Yang belum makan ubat, makan ubat. Ubat sebelum makan, ubat lepas makan. Jaga diri baik-baik. Saya doakan semoga semua pendengar Melaka FM, mak abah saya, teman-teman Melaka FM, otak-otak Melaka FM, rakan-rakan dekat live TikTok ni ha. Ini semua saya Melaka FM dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik, kita nak kongsikan banyak ucapan kita lagi sebelum bermulanya segmen WRUR 8.30 minit pagi. Hari ini kita akan ditemani YB Alexia, ya, Esko Pembangunan Usahawan Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna, Dun Kesidang, untuk WRUR Dun Kesidang 8.30 minit pagi. Sebelum tu, sempat lagi saya akan bacakan ucapan kejap nanti yang takkan ucapan di 01086 1023. Niko, inilah nasibku. Gegar pagi Melaka FM.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.